У отпаді дімцево, штирб на перчі здобивач, бибич близий неба, спожирачка високу, ура в гнезду вір, кани між турнями, козіцька.